0: Ja, to dance tracks, som var sat sammen til jer derude her på Party FM. Bestående af Delirium Silence og selvfølgelig Paul Van Dyk fra hans side for en angel.
1: Two Brothers.
0: Tilbage i de gode 90'er, der danser vi jo alle sammen til Two Brothers on the Fourth Floor. On the Fourth Floor.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Two Brothers.

0: William, det er du. Alice! Ej, vi er ikke færdige med at synge endnu. Vi bliver ved.
1: Sally called. She got the word. She said, I suppose you heard.